0: Ja. Men altså nu det är ja, apropos nordover, det är ju någon område där där enkelt kanske undertegnet det här ska vara 4 veckor på ferie där det ser ja. Inte så bra ut. Alltså vad gör vi när du alltså när det är emotionellt lavtryck I knollen och när du ser på 21 dagars varsle och hur mycket kan man egentligen stol på det där väldigt lange långtidsvarslet?
1: Du, det är ju vad ska nu vi säga om det? Det har vi har blivit flinkare och flinkare att träffa också I säsongvarslet. Vi hade ju full träff på vintern bland annat. Vi har ju drivit och snackat egentligen om detta sommarvädret helt till slutet av mars. Jaha. Så det är ju så gøy när du sitter där med fasiten till slut.
0: Ja.
1: Men det är ju klart att det längre fram I tid dess vanskligare är det att varsla. Vi är ganska flinka varsle fram til 10 dager fremover, men så det litt mer sånn at det et sesongvarsel, for eksempel når vi snakker om neste måned, så det mer et scenario vi snakker om, og da ser vi på modellene våre, og da handler det om litt andre parameter enn den matematiske, meteorologiske varslingen vi holder på med de neste 10 dagene, for eksempel, og da det mer sånn at vi ser på hvordan har vinteren I Sibir vært? Den kan fortelle oss veldig mye om hvordan sommeren blir. Vi ser på de store våte systemene som ligger rundt ekvator og litt lengre sørover, sånn at det blir også selvfølgelig statistikk. Statistikken vår jo et kjempegodt verktøy å se på. Men beint fram, dess lengre fram I tid, dess mindre skal du stole på oss.
0: Det var godt å høre.
2: Men hvis du sier til en værmelder at du skal spå været, da blir det ikke arg, det vet jeg, for det varsle været. Men du, enn så lenge, Eli Kari, så lever vi jo godt med både godt og mindre godt vær her I Norge, vi gjør jo det. Men jeg må spørre, går ferieturen din til Nordfjord og Gjengedalsstølen I år, eller hvordan blir det?
1: Ja, vet du hva? Jeg skal opp en tur. Det litt sånn at hvis det ikke har vært innom Gjengedalen, så har det liksom ikke vært sommer. Så jeg skal ha meg en tur helt I slutten av juli, men det blir ikke så veldig lenge, for jeg har egentlig ikke ferie denne sommeren. Jeg har tatt den litt på førskudd. Jeg hadde ferie I vår. Sånn at jeg skal jobbe, men jeg har jo noen dager frihista her, så da blir det en tur til Gjengedalen. Og da jo jeg ganske, hva skal jeg si, modig I år, for jeg tar turen I slutten av juli. Vanligvis reiser jeg opp der I august, for det statistisk sett så det minst regn I august der oppe.
2: Mm. Du, kan ikke bare mye om vær, jeg må bare spørre om det her, for jeg synes det spennende. Du har deltatt flere ganger I NM I cocktailmixing.
1: Ja, det har jeg. Jeg har tatt bartenderprøven og har faktisk eksamen I Singapore Sling og Dry Martini.
2: Oi, oi, oi.
0: Yes. Det favorittene?
1: Dry Martini, jeg veldig, veldig glad I maskuline drinker, altså de drinkene med mest brennevin I.
2: Ja, da kan du begynne å varsle været når du har tatt en par av dem. Du, Eli Kari Engdahl, god sommer.
1: Tusen takk, og god sommer til dere, og jeg skal lytte til dere, og masse lykke til med ferie I Nord-Norge.
2: Tusen takk til deg, altså supert å ha deg med I Reiseradion.
0: Og så har jo Eli Kari ønsket seg en låt.
2: Ja, hun har jo det.
0: Ja!
2: Og dette ikke en overraskelse.
0: Nei, altså, det jo litt sånn stereotypisk låtvalg fra en meteorolog.
1: Ja, ja, det jo det, men vet du, jeg elsker denne sangen, og jeg synger full hals hver gang jeg hører den.
0: Vet du hva?
1: Og jeg spiller den halve sommeren.
0: Da blir det allsang på oss alle sammen. Strikk her nå med sol.

Astrid S är väl god på coverlåter och här hörte vi hennes både coverade och översatte version av Sara Larsson och Clean Bandits symfoni. Det är Undergrund som runder av tre på rad norsk på norsk denne søndagen med det som var en av sommarens store hits for noen år siden. Vi skal til Gardermoen.

0: går ner och Brann får inkast istället för Dahl Reitan där och så har vi två bollar på banan nog en gång och 0-0 i Bergen.
1: Rosenborg som akkurat har fått ett frispark mitt inne på Kristiansund sin halvdel. Bomalt som har fått det, sätter igång igen för Rosenborg. De spelar ut till Emil Seid ute till vänster, drar sig in i banan. Han har varit skuddvillig idag också men väljer passningen in till Sjaka som mister det där. Kan Kristiansund få satt upp en kontring hvis de kommer sig förbi första pressledet här, men så står de gott i efterkant. Rosenborg vinner tillbaka. Seid på stopperplass. Han får Leander Alvheim i full fart mot sig men håller roen med ball i beina. Jag prövde involvera Alvheim på topp lite mer också nu Kristiansund att det har gått lite lavere i banan, varit mer involverad i spelet, men det enda jag fått ut av det är egentligen att Alvheim har lagt två frispark. Han har inte kommit till någon som helst möjligheter offensivt i banan och det säger ju lite om det de har haft att komma med. De hade en kontring med Kilen på vänsterkanten lite tidigare i omgången som ändte med ett ja, ett inlägg som bara seilte ut över dörrlinjen. Ellers så har de inte klart att skapa något. Kristiansund har det Rosenborg som leder 2-0 som tar med sig ball in på Kristiansund sin halvdel igen ute till vänster. Där är Emil Seid. Står och tripper lite med ball i beina, väljer passningen ner till midtstoppen Nemchik som är med högt i banan också. Triller ut till vänster igen på Fossum men ett dåligt mottag och den spelas ut till inkast för Kristiansund på egen halvdel. Da är det dansken med det lange krøllete håret på høyre bekken for Kristiansund Mångsgård som skal ta kastet med 2 minutter igjen av denne første omgangen. De ser nok litt fram mot den pausen og Kristiansund, for de må få samlet seg og lagt en bedre plan her. De har ikke fått noe som helst egentlig ut av denne første omgangen. Og så er det Seid som får seg et lite kakk og får et frispark her på 20 meters hold cirka skrått ute til venstre i banen for Rosenborg. Akkurat der skyggen fra tribunen på kortsida slutter og sola virkelig skinner ned på banen her. Da får de en dødballmulighet i det det faktisk også skal gjøres et bytte for Kristiansund. For Fredrik Flex han satt nede ganske tidlig i omgangen. Venstrebekken til Kristiansund skjerte veldig grimaser da og fikk litt isspray på innsiden av ankeren blant annet. Og her må han kaste inn håndkle. Og det er et bytte som må gjøres tidligere enn ønsket da, selvfølgelig for Kristiansund når Håkon Haugen da må komme inn de siste minuttene av første omgangen. Da må det være en viss grad av alvorlighet til skaden her også for Flex når han ikke kan holde ut siste par minuttene inn til pause. Inn med Håkon Haugen for Kristiansund. I det denne dødballen til Rosenborg skal tas. De har Selnes der. Han som kanskje skal ta det med sin venstre fot. Det blir det. Lempes inn i feltet på bakre motsatt side. Og så ender nå Seid, men han får aldri skutt. Men det får Sjaka. Men da henger keeper med og får slått den til side for mål. Hvor Kristiansund også får klarert. Det kommer igjen ganske enkelt til mulighetene Rosenborg i ettertrykket etter frisparket der. Leder fortsatt av 2-0 i det. Vi nærmer oss 45 minutter i Trondheim.
2: Bare noen sekunder igjen av ordinær tid i denne første omgangen mellom Sandefjord og Hamkam. Sandefjords tidlig scoring fortsatt kampens eneste Bendik Berntsen som satte inn den. Nå er det utspill for Sandefjord og keeper Elias Hadaya. Dommer oppe med armen teller ned, signaliserer at Hadaya ikke skal få bruke så veldig lang tid på å sette i gang. Ballen slås langt, det blir duell på duell mitt på banen. Til slutt så er det Sandefjord som får kontroll på ballen. 3 tilleggsminutter i denne første omgangen. Stammer først og fremst fra en drikkepause som ble tatt halvveis her i sommervarmen. Sandefjord står helt rolig, bare holder på ballen nå. Hamkam ikke noe sånn intensive i presset akkurat nå. Sandefjord får styre litt som de vil akkurat her. Sander Isamørk ut mot Vetle Valle Egeli. Venstrebekken har satt fart framover, har med seg Berntsen ute på kanten, trekker innover i banen, fyrer av et skudd via en Hamkam-spiller og til hjørnespark for Sandefjord. Det gjenstår 2 tilleggsminutter. Det er hjemmelaget som leder med 1 i Vestfold. Come on!
0: i Bergen. Är vi egentligen färdiga med det ena tilläggsminuten som blev gett? Man Brann har fått ett frispark rätt på utsidan av boxen efter att Ingarsson fick en stygg stampling. Han skrek högt. Man är uppe och halta går i varje fall och kan kanske bidra på det sista som sker i denna relativt begivenhetslösa första omgången. Sliter lite islänningen och det har egentligen hela högra sidan till Brann gjort. Halland och Ingarsson har skapat Nixon Nada ute på den sidan och detta frispark är ju också till vänstra, rätt till vänstra för boxen 28 meter ut från den. Där kommer inlägg in i fältet från Soltvatt. Blir hade vakt från en startspelare. Kan bli ett nytt inlägg denna gång från höger och Finna kommit ut där. Han tar med sig Hornmyra in i fältet. Det är nästan att Brann klarar att tocka sig vidare. Nästan att de vinner ballen arena. Kanske är det en handsåg. Och så går flöjtesignalet för första omgång 0-0 mellan Brann och start.
2: Samme 4-1, Hamkam 0, ett tilläggsminut gjenstår av de tre vi har fått här i den första omgången. Hamkam med ball, möjlighet till att skapa ett sista angrepp för vilen. Udal header vidare mot Tronsen, men Sandefjord kaptein Sander Risan Mørk kommer till, får slått ballen bort från farliga område, inkast da för Hamkam. Spørs om ikke de prøver seg på en lang variant her. Patrick Metcalf har gått ut, skal kaste den inn fra høyre. Midtstopper Jone og hans kollegaer har tatt turen opp i feltet. Innkastet kommer, det er ingen Hamkam-spillere som kommer på den. Slås bort av en Sandefjord-spiller. Bendik Berntsen prøver å ta med seg ballen fremover, men den forsvinner ut over sidelinja. Nytt Hamkam-innkast tas kort denne gangen. Prøver å pumpe ballen opp nå, få til noe helt på slutten. Så blåses det offside, og da spørs det om ikke det var noe av det siste som skjedde her i den første omgangen. Vi får beskjed om å begynne å trekke tilbake, så blåser dommeren også i fløyta, signaliserer at første omgang er over. Sandefjord, de tok ledelsen tidlig og holdt den gjennom de første 45.
1: 30 sekunder igjen av de minimum 4 tillagte minuttene i første omgangen på Lerkendal. Rosenborg leder 2-0. Og har akkurat spilt ut ball til et innkast for Kristiansund her rett over midtstreken. Seid som ikke klarte å holde den i spill. Kristiansund. De har det ikke travelt med å få tatt det kastet. De ønsker nok heller bare å komme seg inn til pause. Kaste bare ned til midtstopper Juliusson. Og med det så blåser dommer også av denne første omgangen i Trondheim. Fin start på Rosenborg-oppholdet for Freyr Alexandersson som går til pause med 2-0-ledelse. Skåringer av Svensson og Duris og et Rosenborg-lag som har dominert i sjansestatistikken. Kristiansund har ikke skapt noen ting, ikke klart å involvere sine offensive spillere i god nok grad. Og så har de vært også for svake defensivt, så de har mye å snakke om i pausen i sommervarmen i Trondheim. 2-0 til Rosenborg mot Kristiansund.
3: Vet du hva som akkurat slo meg?
4: Nei.
3: Det har vært så immer deilig å se fotball uten sånn der reklampause i midten.
4: Ja, det sant da.
3: Det var utrolig deilig. For en lettelse. Det var naturlige drikkepauser. Ja. Jeg vet at denne drikkepausen tok 1 minutt og 10 sekunder. Denne tok 1 og et halvt. Denne tok 50 sekunder. Dette var deilig.
4: Mm.
3: Se for at vi tar 3 minutter for å klemme reklame inn. Nei, da har vi pause i 3 kamper da.
4: Ja, det det.
3: Rosenborg, Kristiansund, Nora oppsummerte det meget godt. 2-0 til hjemmelaget der.
4: Ja, sett god ut så langt under Freyr Alexandersson, Rosenborg.
3: Ja, i de 45 minuttene de har spilt.
4: Ja da, Brann start står 0-0.
3: Det gjør det, også i Sandefjord da. Der fikk jo 1-0 med en gang, og så har det vært foten av gassen nede i Vestfold. Sandefjord 1, Hamkam 0 til pause.
4: Ja, det de tre kampene vi har i hovedrunden, det.
3: Ja, og så det sånn at det en senkamp i dag også mellom Sarpsborg og Viking, så der det litt verdt å prate om. Det skal vi gjøre om ikke så alt for lenge.
4: Det skal vi faktisk. Vi skal prate med Ram Basas som på plass i Sarpsborg.
3: Mm, hvor jeg regner med at det strålende sol og masse vind.
4: Det regner
3: det pleier å være.
4: Ja, ja.
3: Men først må vi spille en gjeng som akkurat har fylt Ekebergsletta 3 dager på rad.
4: Mm.
3: Vi skal til Karpe og ja. Toyotaen til Megdi var der den i oppblåsbar og ekte variant. Her dem, og straks skal vi til Sarpsborg.

chance, ja. Redd för att du glömmer mig, ja. Flykter du inte tränger mig mer. Är så fint att overtänka allt. Hoppas jag kan hela snart, ja.

0: Hej och god söndag. Vi hörte George Michael med Faith. En låt önska av söndagsgästen min. Hej Lisa.
1: Hej och god söndag Kjetil och hej till alla lyttarna också.
0: Ja. Lisa, du heter Askvik till ett namn och erkänner igen stämma dig från P4 och Radio Vinyl där du var programledare i många år. Men i tillägg så har du engagerat dig i kraftsaken och i den anledning är du upptatt av solidaritet. Vad är solidaritet för dig?
1: Oh, ja, det är ett vackert ord. Solidaritet handlar om att stå samman och värna varandra. Kanske också värna de som är mer sårbara för att enten hålla på eller för att uppnå rättfärdighet. Och så tänker jag, solidaritet handlar ju om fällskap. Så det är en slags kärnvärde. Och så tänker jag att kanske solidaritet handlar om att dela lite av egna resurser så att det ger styrke. Och för mig så handlar det också om tro och hopp, sånn som titeln i detta programmet.
0: På hva måte?
1: Det ger ju hopp om rättfärdighet, för det att rättfärdighet är så grundläggande i människans psyke. Hvis vi upplever oss som undertryckta så skapar det väldigt stor frustration och skur på linjen, tror jag, rätt och slett. Linjen både till varandra och till oss själva, så det att ha ett hopp om rättfärdighet, hopp om att ting ska vara i balans, hopp om att det ska vara levlig, det tror jag är helt avgörande för oss, och tro och hopp hänger tätt samman.
0: Lisa Askvik, hyggelig att du vill vara gästen min här i Trohopp och Lillesäter den nästa timmen.
1: Tack, jag gläder mig väldigt till att vara med i detta radioprogrammet. Och så är det så fint att ha anledning till att snacka lite om det som går i dybden av värdier, av det djupt mänskliga. Och det tror jag du och jag får tid till i denna timmen, till mer än att skumma överflaten.
0: Ja, jag gläder mig till att höra tankarna dina om tro, hopp, nästekärlighet och solidaritet. Värdier vi lika och snacka om här i Tro, hopp och Lillesäter. Och så väljer du musiken. Vad ska vi få höra nu?
1: Ja, tack. Jag vill väldigt gärna höra Josh Groban med den fantastiska låten You Raise Me Up.

0: Det var Sienna Ann Spearow och Sven. Hon följer sig in I en god vokaltradition här. Hur tror du hon kommer ifrån?
1: Jag tänker väldigt på Adele och
0: jag tänker och hon ifrån?
1: Jag tänker ju väldigt på Winehouse.
0: Ja.
1: De är kanske från England bägge två. Jag svarar då svarar England.
0: Ja! London. Och London. Och hur gammal tror du är?
1: Yngre än mig.
0: Ja, det är riktigt. Yes. Hon är 20 år.
1: 20? Fantastisk.
0: Ja. Alla är nådd så långt, vet du.

Här är NRK Nyheter klockan 2. I den ukrainske byen Zaporizjzja är flera människor såret efter att russiska droner angrep regionen. Det skriver byens guvernör Ivan Fedorov på meldingstjänsten Telegram. Bland de skadade är en 15 år gammal gutt, flera boligblocker och ett sjukhus blev påfört skador i angreppen och vinduer blev blåst ut. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nya angrepp mot mål i Iran. President Donald Trump har beordret angreppene, melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Explosjoner skal være hørt på øya Qasem over Yask i Iran, melder iransk statlig TV, skriver nyhetsbyrået Reuters. Det iranske nyhetsbyrået MER melder om foreløpige rapporter om at lyden av eksplosjoner er hørt i deler av